לי זה הייתי הולכים לנצחן לחש, קייקל קסל, שלומן לי קוק קוק הונל. חשקבל לי אגרופקואר, יוקתי עיני קלסד עד ששתון, סן פדרו קצ'ן. מהצ'צ'יצ'ו קנה לי צ'ביל, אבונו לי דיסגרו לי קינסה, קינסה, קינסה, לי 20, 20, 20, אורי הניטרו. מה יפר, לי 20, 20, סר, אורי הקינסה, פרטי מהי פרטי, קרדמומו. סופר קינסה, סופר 20, לי הרביסי לי גרמוזון, אלימינה פרגואר, טוטאו טונטין. כל לי קונסנטרר, בגלל שלם, ליקוי לי קוקש, לימס. אוכל להקביל לי מייס מולידו, מייס קברדו, פלמיסטה, מלאסה, קונסנטרר, בלי קשלן, סנטה אנה, קונסנטרר פורינה, קונסנטרר אליאנסה, קונסנטרר ביונו, אלי שקביל הלב, בלי קוקוי. לאיש לך מיוליסטה, רלי אבו, לא קובנת הקמן כריך, אוכל להקביל לי קונסנטרר, לי קרות הרך, שריש לי פרודוקטו, רלי הרביסידו, כואן צ'יכוניאל. אני סייצ'ו לכין הקטגלה, חווי צ'וגרחו, אנטוניו יאנט, מיניסטרו, חססריו פוב, ארול דויקל, פדריקו קוחנה, לוסיה קוצ'ה, מה גרנדי, אוכנה חווי חרדו דוצ'וק, קוצ'ן, איש הגלבט, דומינג, איקל צ'ו, רלש כחול, סוי, למנואלה, ססיליה, רוברטו, חוליו, אלפונסו, דוד, רולנדו, סנטה מריה, חולה, רגיון קואטרו, צ'יו, קרצ'ה. Chobrelia Labé, Juan Francisco, Yochi, Cajela Carán, Estados Unidos. Angelina Purula, Bajo Verapaz, Angelina López, Mariano Mocotun, Tío Larán, Santa María, Julá, Carchá, Vicente Acho, Matilde Yanet, Chac, Shukub, Zona 11, Cobán, Magdalena Cal, Víctor Saquil, Chirashken, Cobán, Delfina Saquil, Cantón Las Casas, Cobán, Alta Verapaz. אוכן הכחול תיקס השכבה לפרמסיה אושלחו, פרמסיה אושלחו, רקו אליאס כאן. ארן צחל צ'ירו לי גסולינה פומטה טו לי פרמסיה אושלחו, פרקוי נש. קייצ'י צ'וכרי לי צ'בילבן לי ויטמינה. רע לבחל, רע לחושכלי, רע לחולום, ארן תטו לי צ'בילבן גנריקוס פופולריס. הרי לאשת הרך הונח לצ'בי לקסם, מלאכת הרך נחתה הונח צ'שכבה לבן רנסה לרוצות, נערוח קוי נשיקו אליאס. Ashiere la es le canal y yogeshi turesin, mara Juan que salí yo, mara na juina runa que tau chakle ten tanquil. Mato bota chicho creble, abuelos li abuelas, kawa Elías na sirena. Lisnique kwa San Pedro ches num siete shaksa este ala lil jemaka li railan li yahel, kuita estau li yahel, que sikli farmacia oslajo. Ahí les he hecho lejil en arrancam chogere pantio, shenakanan, salsa le hecho hol. Marela Esterag le Jalamuch, Rel Iglesia, Rebli Chinam, Naruto Lepat, Sarrocho Chile Radio, Arin Juanajue, Lepat Sante, Shire Chanru, Napano Mancho, Rebli Mertom, Lichinam. Ojana Jain Lisecho, Legil Chogere, Bantio, Shokesh, Kabinkil, Aran Sali, Jun Jun, Chinaje, Toj, Bartanane, Que Rabili Radio. וכנח כוויש כמון לקצ'נה ביצ'ק. סייטו לחיצ'וכליך וחררדו בול ארן צ'יבויו סן פדרו קצ'ט יו צ'כווינקי לפעמים.

שאשכבה לדיוס צ'וקווה בך, כחול בך, סנטיל מוסיכך, או כאן תשע. פנדיוס שעקבי, את חכווה, את אינדיוס, שירו שחלי, הונה לאין, אלא אין, נקי לשנימה לירולה רעום, את חכווה, פנדיוס שעקבי, סש בן שתי פל ששכוני לירו צ'יצ'וץ', ששכוני לנקס האוס השאול, מתוכות, צ'יקלה אולה, כולה להכחול, ליקוונקו סרו ג'יצ'וץ', ליקווין, כליאיש, נקק אל לקטיואם, פנדיוס שעקבי. את חכווה, נקסס הקצ'ול, קקולו בחקינק, קבנתי אושי הקט, קלוקוני הקו, את חכווה, ריקין לי קצ'ול, ריקין לי כמוסיק, לינקק אקל, לינקק סיק. שירו לי קוטן, אין את חכווה, נוקו קולון, בוץ בל, קוי פושי פק לנלב. אבל אין חכווה, מק, אחי כנלב, קחו נסחיב, שק אבן כלעת, קצ'ו שאיל, נלב, קצ'ו שאיל, קאוש, את חכווה. ונקפץ אחרי הכל, לקטן אנגל שירו לחונקותה נעין, סש בין ששכוניל, להכולה להכחול את קעקוע, לנקד של נקשק, צ'יבק שירו לא לחצול טעה, שיש כאן אפשר לשכון קבל, שצ'ל שכאן חלק, ושכאכל שכאכילן נתסות חיך, ציסה אכב זה לשאול, תוך זה לשכון קבל. קעקוע נקקנה ולקטיואם, צ'קוי צ'קו, נחתו הברסי, תואטן כאה, עד חכווה. פנטיו שעקוי, הנאין ששכוני לחצמה, שעקוי שעקוי עד חכווה, זה שכבה לחכווה רסוגי זו. הוקן דשקו. אם לסעית שולחיל שוגרש כוספיצין, שירו ליקוטן נאין לונס, פואנקו, פישקקש וליפו חוניו, אק תהייך צירקק לי. ליפו, האין יש כמון, לשקוק פה. אבל נגיד לנו נכרח ללונס נחקם ג'וגרי להשתוס ללירו לקאנחל לנקוואן סלי הון הון צ'קומוניל סלי דומינגו צ'ל גרי ג'וקוש ג'וקוש חולתי קאנקיל לאוש לחו לתיקיל הונל אוש לחו דומינגו לתיאם באורדינריון לתיקיל הונל וכאן נחק קוונקב אבלי רכה לראתין לדיוס לתאושטן אחקיס אבלי קוטן צ'ל גרי לדומינגו צ'ל גרי ג'וקוש רבין גיל, קראו נשתיה לחסוס, קראו נשתיה לשבן רכל, לשכב רכל, ותוך זה לצ'בי לסיל. אבל אני כמון, תואשתן כך, כי יש קוץ פעל, לנעלה בעין, ימן תוך זה לקוטן צ'ל גרי. וכאן לאו, כך כי נחשו צ'ל, קוץ פעל שוקרי, חונה כוי בך לנעלה, ותשכם בעל הכי שוקרי, לפיץ' וג'ל, לנתיק לה, כי לשנימן כיל רעתין לדיוס, לסנטיל מיש, סליחו הונג צ'קומוניל. אוקן לך, רק אמצו גרי לביצעין, אבי מכין לעין, צ'אן לחסוס בג'אלה.